wanda kai ke mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio inda ka saurare litafin da tarakam tare da Malilon wanda tana gogon ya dashi shirin namu yake cewa karfe 10 saura mintuna 6 da misalin karfe 10 daidai zamu je ga sashen namu na labarai da al'amuran da kullum da zamu kamku ta ita cikin labarin duniyar a harshen Hausa wanda kuma bayan sani da misalin karfe 10:15 shirin zaman amrina sai biyo baya wajen kayan aiki ma'aikata karfe 11 kuma lokacin da zamu kamko shirin fakin wasanni da kanjiya da kanyau ina da misalin karfe 12:00 zamu je ga sashen namu na labarai da al'amuran da kullum inda zamu kawo labaran duniya game da rahotanni wanda kuma bayan sai da misalin karfe 12:30 zamu tattauna da kuma sauraro kashi na biyu na labaran namu wato shirye-shiryen bayan labarai fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 kan sangon FM tare da ni Fatima Kabir da labarin haka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a sango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka.